0: Six.
1: Six.
0: Seven.
1: Even.
0: Eight.
1: Acht.
0: Nine.
1: Neun.
0: Ten.
1: Zehn.
0: Eleven.
1: Elf.
0: Twelve.
1: Twelve.
0: Thirteen.
1: Dreizehn.
0: Fourteen.
1: Vierzehn.
0: Fifteen.
1: Fünfzehn.